này thì lá tin nga như hồi nãy. Amulet, amulet, amulet. Chính tu vi nga ma chăng, quán tình nga như lá kinh. Phải lá tin nga ma chăng này